Toto Chimimex. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Nik. Ilamik. Nitlapopoya.